0: Vinilo FM. Haciendo del mundo del rock un lugar mejor.
1: Algorta Codendac ya cuenta con más de 80 negocios que te ofrecen variedad de productos y servicios. A muchos de ellos ya los conoces. Descubre al resto en nuestra nueva web, algortacodendac.eus. Burua, eta bihotza erabiliz, erosketak, algortan egin.
2: Baserri batean suaren inguruan taloa partekatzea, gure labarretako harrietan idatzitako historia ezagutzea. Bizkaian bidaiatzeko beste modu batean sinesten dugu. Lasaiagoa, hurbilagoa, gizatiarragoa. Paisaia babesten duen gure komunitateak indartzen dituen eta pertsona guztiei ateak irekitzen dizkien turismo batean. Izan ere, turismoaren etorkizuna ez dago bizitari gehiago jasotzean. Esperientzia hobeak eskaintzean baizik. Bizkaiko Foru Aldundia.
3: Ondartza oroitzapenen bilduma da, lehen da, lehen olatua, area oinetan etxerako bidean. Eta noizbait, ondartza hori beste norbaiten oroimen izango da. Hainbeste ematen dizun lekua, babestu egin behar da. Zaindu barruan duzun ondartza. Bizkaiko Foru Aldundia.
4: Aste nagusi honetan Euskalduna Bilbao KitKat Kluba izango da. Badator kabaret, musikal bizi provokatzaile eta gaurkotasun handikoa. Esperientzia immersibo paregabea. Eta gainera, barre egiteko komediak. Baita elkaserio zarzuelaren emozioa. Aste nagusi honetan bizi Euskalduna. Programazio osoa euskalduna.eus webgunean.
5: En Berangoasen encontrarás 75 comercios y pequeñas empresas locales con todo lo que necesitas en Berango. Explora Berango, tu comercio a un paso. Consulta la guía de comercios de Berangoasen o visita berangoasen.com. Berangoasen, una iniciativa del Área de Promoción Económica y Empleo del Ayuntamiento de Berango.
6: Por 100 pesetas, 1, 2, 3.
7: En esta radio las canciones suenan de 3 en 3.
6: Responde otra vez.
7: Vinilo FM. Enfermos del rock and roll.